0: Tuti ngo tanzo ni baba na mama tisewa Aike dungo amulenge na ngweso ala ye
1: Gana legeti amosoroso ala wara Timuna amulenge ni Yesu atia ala titene ala gazo na ala mai
0: Temu peko titene so na amulenge ti kodro Lako lako
2: So aike tomo bela ti ndokwa jembia So aike batene tiseni Maboko na maboko na ndokwa ti kwa ruchi